0: fufu.
1: Wamukaga nga 11 mwezi ogwa musanvu ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere birakabyerere.

Abaye. To see Sinkane ku Sabwe. Sabwe. Wariye bomba uchigogwa buwamo. Ala. Wamaba customer mwenama.

kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeroova wano olwo ddeeri gye babiteebereza